0: хэрэгслийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх хэрэгсэл шаардлагыг нийтэлжээ. 21 сарын төрөл зүйлийн танилцуулахыг зохион байгуулахын хамт тухайн царанд гэрээ тогтолцохыг ахуулна. Синьянгийн хуяр нэрэмжит Кёдажах үгэн бөлгөлөлөх хэвний илүүсэн хэсгээрт компанийг намын хуран шууч дэдэрмхэ сахарагч Мауэн Шин келэхтэн. Бид дундад улсын Кёдажах үгэн шинжилг ухана хүрээлэнгийн баруу нурна Кёдажах үгэн судалгаана төвдэ дайлдах улга хамтрал сана сөвилцар тогтолсчээ. Зохиомол ойлог ба Кёдажах үгэн хэн сөвгчэлтэг ойлдулхийг хулумныг алхам чангатхэж, Илбэрлэх заах судлах хэрэглэхийн өрөвтэйг хөөрөхийг сайнар хийж. Синьянгийн уинч хөдөөжих уу, одын хөдөөжих уу ба сохомл ойлгийг хөдөөжих үгэн талын дээр яс чанартай хөвжөлт ойлдолохд идэвхтэй хүүнэмэр өсөлднэ гэвэ. Тусуудагын хөдөлбөрийг 5 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 17-ны өдөр хүртэл нийгэм нийт энэ төлбөргөөр нээнэ.
1: Шинжаң нарадио тэлэс хураан сүрүүлжилгчий Янжуғы медаснар ол-бол. Табдуға сарын 15-ны өтірін үдийн өмні. Еврэн сасхурна ардийн саскин ордна сони медана алуңгэр. Хоордуғар хүсана донду тулсын Шинжаңгэн ардийн үрлэгін үлэрлэгін сони медан нийтлэгэ хүрлгээвэ. Тус хүсана ардийн үрлэгін үлэрлэгдо эхэлтийн көдлбэр. Бүг Шинжаңгэн ардийн үрлэгін тоғлултыйгэ шилэн сунху үзүйлгэн тоғлулт Шилдэг ардын үрлэгийн тоглолтын сол санаа үзүүлгээ зэрэгэ 3-1 кэсэг багтана. Эхлэлтийн хөдөлбөрийн 5-р сарын 22-ны өдрөөс 26-ны өдөр хүртэл явагдаж, бүх улсын 30 мүж орон хот, Шинжаң орны тус шат, 14 аймаг жуг хэд Бингтэн зэргийн 47 ардын үрлэгийн Эгнагэ цуглуулж, Ерөнч хотын соёлын төвд гол тоглолтын талбар гаргаж, Олон улсын их базар зэрэгэ 8 хуваар тоглолтын талбартуу зэргээр өрнүүлнэ. Еврэн засгуурна соёл ба зугаачлын тэнхмийн намын удирдхууд гуулингийн шүүгжи, тэнхмийн дэд дарга Вангдун гэлэхтэн. Үүнд соёл ба зугаачлын яамна 2 дугаар хусана Чүншин шагнал гүрцэн олон шилдэг битаалиги дэлгэн үзүүлнэ. Шинжаң бас шог яра явган үлгэр, дастан гэхэд мукам, жорахар, саурдин, манас, Хуар, Лапар зэргийгээ зохион байгуулж, эдгээр нутаг дэвсгэртэй үндэслэн амьдралын дунд байгуулсан ардын үрлэгийг хамтын дэлгэн үзүүлнэ гэвэ. Тус хугацаана үрлэгийн үйлдвэрлэлийн соёл зугаачлалын үйлсэлийн талаар шин туршилт хийж, бүх улсын шилдэг ардын үрлэгийн тоглолтын ард ашиг хүртээг үзүүлгийн тоглолтоо, аль нэг царангийн тойрон тоглолтоо онцлогтой зугаачлалын шугам замыг нийтлэх ба арга бодлогыг хуваалцаж, Гол сэдэвтэй уран зүргийн үсгэлэн, гэрэл зүргийн үсгэлэн ба бэдсэн бүсэл соёлын үеийн соёлын битаалчи үйлдэхнэ цуглараа маймаагийн иж бүрдүүлэн эрхэлнэ. Үйнэ хамт дундад улсын дүү бэжиг жижгэн күрэлэн, төвийн дүүлэлтүү жижгэн күрэлэн зэрэг төвийн шүд харьяат дөрөн күрэлэнгийн бүлхмигээ залж, үндсэн шатта бүх 11 сарын тоглолтын өрнүүлнэ. Бүг Шинжаңын шилэн сунх үзүүлгийн тоглолт ба сол санаа үзүүлгийн гохцаад, ардын дүү хөгжим, Ардын бэжиг, ардын дүүрлэг зэрэг 3 их төрлийг тохируулж, 3 удаа шилэн сунгасна дараа Шинжаңын дотор газаа тойрон тоглох арга хэлбэрээр дэлгэрүүлнэ. Еврэн засгуурна соёл ба зугаачлын тэнхмийн дэд дарга Жан Ли Ин хэлэхтэн. Бидэн шилэн сунгасан шилдэг тоглолтыг давтан боловсруулж дэс дэвшүүлэн. 2027 оноос эхлэн Кэск Мүж орон хот, Бүг Шинжаңын Альва аймаг жуу хот, Бингтэнэ шүүхот Тэнлиэн, сумн тосхон нийгмийн төрөхтөг өрчи төрөн тоглолт гаргаж, үрлэгийн үрвтайлын мүж алслан холбаалан хөдөлсхийг ахуулна гэвэ.
2: Түйгэн дурсгалт зүйлсдэг дундын үнсн хамтын цогц.
0: Синьян радио телевиз оран сөрүүлөгч балгана медальсар олуул. Монгол күрэшин хэлхэсгэрийг сакамгалах соёлын голгасар зүйгэн бэлэг тэмдэг болсна хэвд сүйн гарыг төвшдгөгсөн гавьяг тэмдэглсэн гэдэн уулын көшэйн барын хэсгэрийн түйкэн дурсумч ба улус гэрээ хайр сэтгэлгийг асаалж байдаг. Шэдрэн жилэс нар Монгол күрэшин гэдэнгийн көшэйг хамгалах хүшэлсэн нэгтгэч түйкэн дурсгулд сөйлөсийг хэмдөлөн ашгалахыг ахуулж тулс көшен асалсын улус керин сөрүк санаагы үйнүй дуулумчулун салгым жалж байна. Кедингин көшен монгол күрэлшаны балықсынасы баруын шу 20 км сайта кедин уулды сөндірүлчі. Шинжангин одо үлдіч байгаа орын қақсы тенгір тетікікчі хана бичсін көше болық бөгет, мөнчек бүгілсін олдылықта төйкін дұрсқылды сөйлесін хамға алтын нексі болна. Кедингин көшен түйкін дұрсқылды сөйлесек сақа амғалықчы байын бөрі, кейір талары ашылын бәрін болғын ертіне көшеге сақа амғалчы, ен кү хуырнандын өкөрінгігі сеткіл тәбін сақа амғалчырчы. Дергеліктен, өдір олғын ирәт бәтсен өстік, енді үкірі адуын сергі мал олым болғары, ебдіржі сөйтсін қазір бәхі ескейген өзчі малы көже олна. Бі келік сәнірі сақам қалқындаху, мана түйікін дұрыс қолды сөйлесек, сәнірі сақам қалчы, машы омықшы ішпәнім кебе. Кедінген көшен, көшендері кетеді манжу, монғылы төвдзерге дөрін сөлдің өзгәрі көшен бечік сейлчі. Чен олсын сергін сүйін қарын орғылқы төвішті көксін керіл састырын қот әлді намжыл тектемдігілчі, ек олсын ұтық төвіскерін салжы болышко түйікін ботта керігі кершілчі. Шинжанги музейн дейд судлукши санчы сүнвейгу келхтэн. Ин көше болуулы Шинжанды оды үлдэчі байха сорин гахцы хана бичсін көше болна. Яг ин көше байснасы Чин улсын сүйлчин үйді Чин улсын заскын ордун хант орыста тоқтылдсан қолчы бусу керады загыл хүйді тегет мана иккем жана нұқтық тевскірей кескілін салық жөксін койым. Ені мөншек Шинжан қолболы дұнды дұлсен ұтық дейбіскерін салжы болышқу, нек кесек олсына түйікін кершімен кебе. Монғыл күрәшіні дөрудігір ұдағын бекулсын түйікін дұрыс құлты сөйлесін ейдін бәтсәлтін товарым тейлір өлсәр қолболы. Ода бүкшенді шелжілжі болышқу түйікін дұрыс құлты сөйлесін ейті қойырысын ерінек бәжі. Үйіне дұтыры олсын десін қолдылықта түйікін дұрыс қолды сөйлесі хамғалтын ексәсі дөріп бәчі, кедінген көшегәсі ғаза басы, боғды ибәлті сүм. Бақ хонохан күмін чолуына оңғын. Шатин ертіне хотин бүйір бәна. Елбіг байлық түйік сойдын ек байлықтан түшкілін монғыл күрәшен түйікін дұрыс қолды сөйлесі хамғалтық сәнір кеке амты, түйікін дұрыс қолды сөйлесі болын суғастын осылсын көкшкейк ақуылч бәна. Монғыл күрәшені сойл бейін тәмірі радио суғастын топчына намын ұдыртықты қоленген бөрілткін түйік сойдын өвін күрәлінген дарқы ойыншымек келіқтен. Кедінген көші боғды бәлті сүм зергек бақтасын түйікін дұрыс қолды сөйлесек, бүк орын бүсін суға асты ерін көтөлөвчілікті оруылчы. Түйіне үн өрткек оғдылчы, некесік дейлігін өзілгі-өзілгі ұқарылды зерге ағылғары, нен олын суға асық жетті, монғыл күрән түйік сойлын ағылғынек өл ғыл нәге бә.
1: Ода тош медамида сонсықия. Таптасырын арын төрін өдірі. Нэг сэла жанжуғас яулсан, дондуд ерпан барана зөлтін селана галдерген, алуули намна төмірзамин боомтасы айлан гарчи. Германа хам бүргзүг айлсин. Бүхүлсін арун гүрін төмдігчі сэла дондуд ерпан барана зөлтін селана галдерген киласы өргшта гарснігі харуулж байна. Ода, алуули намар килар гарчи орсан, бүх ёбцін цагин көснігді дондуд ерпан барана зөлтін селана галдергена шығым зам. Дөрін зұрыс болын емгдейж. Гарг бүрі келар гарчы орсын бүк ёбцын сагин көснікті, донду дейрпан барана зөлтін селена қалтерген арын дөрін селат көрвә.
0: Ода истігар ұқсана донду дұлысы Аси Европин өскіліңгін соғылырана электрон өйдің бәләтек нектә сөлжәнді холдыж бәна. Олын түмін Аси Европи хорлы өскіліңгін өлчілігіне тапцын кекі бақ программ зерге арық келбәрәр дамжын бәләт холдын ауқы тосыға орындорчы. Электрон билеті холдын апчы болна. Тос оқсаны үскіліңгін соғылырағы, хойырмыңғы хөрін зұрғаны оғына сұрға дұғырсыра хөрін тауын өдірәсі, хөрі есіне өдірі күртілі өрімішді еркіліна.
1: Шинжан их сұрғылың вейчатын олын нитін дұғарын чимай күндісілвілі. Шинжан их сұрғылың хашқырын сұрғылың орнег, хойырмыңғы хөрін зұрғаны оғына истуға сарды жинхтар ашқылыты оруылхын хамты. анхдагчийн хугацаанд жинхэнэ ангийн сүрэгч ба аспирантын эхлэн нээлсгээр төлөвлөж байна. Үүнд жинхэнэ ангийн 15 тусгай мэргэжил, аспирантын 20